0: i hovedtelefonerne indfang af det lokale FM-bånd.
1: Som guld på Södermalm och på slottet vakten flaggan sänker. Stockholm svalkas efter dagens kval. Men i detta...
2: Från toppen av Bredängs teletorn, 138 meter över havet, till närmaste radiostation.
3: Det 25 kapitlet heter det. Då ska det vara med himmelriket så som när tio jungfrur tog sina lampor.